wa Mbeya na Itulu ndani vanu wako mbio ni mule vanu wa mamalu aretanuwe na vanu wa ndatingoru wa Mbeya ina Itulu ndani vanu wako mbio ni mule vanu wa mamalu no mogotezage ni tari na soa koe na malo ni mule vanu wa mamalu no mogotezage ni tari na soa na koe na malo ni mule vanu wa mamalu te igita una wala matea nireve na marabu goro wau nirazala pagateo Teigita u nagara matea, nireve na marabu goro wau, nira zala bagatewa. Aretanue na banu anda tingoru ambea, na itulu ndani banu agombio, nimule banu amamalu. Aretanue na banu anda tingoru ambea, Na Itulu ndani vanu wako mbio ni mule vanu wa mamalu.